А ю енде кркони ти, ні жест, ні шень, ні фіаль, ні джур. Да шо рінджу нук е пати ку. Я ям брет не юкш тіял ме рор сот, брет ерой шкет е тир тет е. Да си врат нга ти, зярин мая ти. Што ми нясна нам веш нему.